serigne touba neena aljana jo xamne lula neex wax lula neex def awma jojo aljana kuko deg fenn nak bo ye bo dem